0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдаршына мырзалар. Кутман таң, сіздер менен кайрадан таң кыл лайф достор. Неге куанатам, неге сүйінатам? Сіздер деле үшін отпошын керек, сіздер деле үшінде манайды олышын керек. Бүгін достор, жума күнгі, бүгінгі еш күнді жиынты алсақ, бір жумалық ешті жиынты алсақ. Бұйырса, алдыда бізді екі күндік эс алу күті атат. Десім, сіздер деле сүйініп болышыңыздар керек. 24 июль күнгі жума. А достор, календардадағы ұшыншалық қар біреуізге пайда болған соң күндер белгіленген екен. Мысалы, бүгін ел аралық өзіні өзі қам көру күні екен. Әр бір адам өзіне өз сөзсіз қам көріш керек. Емі сіз өзіңізге қаншалық деңгейде қам көріс білмейміз ғой, бірақ еш күндері таңғы сағат 7-ден бастап дайыма таңқалай сізге қам көріп сіздің маңайыңызды көтергенге даяр. Андықтан біздің қатарда болыңыз. Дағы бір соным майрам жаңағы жұмысқа келе қалы же шашқанда бір үчө бірдейінен қосылған кофе бар ғой, сүті шекері бар болған. Дәл ошол кофенің дағы бүгін туылған күн екен, 88 жыл толып отқан екен. Мына ушундай адамзаттындай бат сергишине уақытын үнемдегенге шарт түзгөн кофенин пайда болгонунда. Айтор, мына ушул күндүн бардыгы бүгүнкү күндүн ийгилигине, бүгүнкү күндүн жемишине өз салымын кайсы бир деңгээлде кошкон болсун, билбейм. Азыр таңда кимдир бирөө кофесин ичип жетиштиби, жокпу, билбейм го. Мен дагы мисалы үчүн ичилекмин. Азыр келиңиздер анда кофе ичилектер, кофе менен таң баштагандар, азаматсыздар, кофе ичилектер таңды жакшы ыр менен баштайлы. Таңкы лайфтын алкагында мыкты музыка, хиттер, актуалдуу жаңылыктар, спорт дүйнөсү үндө болгон дагы акыркы окуяларды бүгүнкү күнгө карата аба ырайы айтор мына ушунун бардыгы алдыда сизди күтөт. Кананда ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуз. Баса эгер угуп аткан болсоңуз анда кол көтөрүп мен бармын деп койгонду унутпаңыз. Биздин WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Микрофондо Аскат Алдашев.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Да, лучше найду сар барын зырға. Кутман таңды. Бір жолу, кемдеген ойғынып, біздің қатарға жаңыдан қошылған болса, таңқы лайфын 2-ші сатына қош келіңіздер. 8 сатын 06 мүретін мекенімізді. Бүгін 24-ші июль, күнгі жума. Ова дұсыр, күнгі жума. Жуманың соңы, алдыдағы 2 салу күндер. Қандай құлаққа жағымды оғылады. Дағы бір сіздер үшін жағымды оғыла тұрғандар мағлұмат айтайын. Бүгінгі күнді, достар, бұл мұрдағы кезге салыстырып айта тұрған болсақ, мұрда үй жон ғана башқалық қолаушы жай болған, дұрауы. Бүгін болса үй бұл ес алған, балдарды тәрбиелаған, қонақ тосып ең жақсы ескерулерді жаратқан жер. Ошондуктан үй таңдоодо бааны ғана емес, жашоонун ыңгайлуулугун да ойлойбуз. Восток жети. Турак жай комплексинде батирлер 41 чарчы метрден башталат. Баштапкы төлөм 15%дан башталат. Ал эми пайызсыз бөлүп төлөө мөөнөтү элестетиңиздер 55 айга чейин созулат экен. БРК Групп жаңы жашоого карай ишенимдүү кадам. Мына ушундай биздин башкы өнөктөшүбүз болгон БРК Групп жөнүндө керектүү маалыматты дагы сиздерге жеткиздим. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, бүгүнкү эфирден алканда жуманын башкы байгесин акылдуу Алиса колонкасынын ээсин табабыз. Эгерде көптөн бери ушул нерсени угуп, байкап, ушуну утуп алсам бир жакшы болот эле деп жүргөндөн болсоңуз, анда таңкы лайф менен чогуу болсоңуз, балким-балким ошол бактылуу биз деген угарман тез болуп калышыңыз толук мүмкүн. Достор, аты жөнүм Аскат Алдашев. Экинчи сааттын көшөгөсүн ачып жакшы ырыгалы, андан кийин бир аз убакыттан кийин буюрса байгелүү оюнда жолугушат экенбиз. Биздин WhatsApp номер 0709 118 118. Жазып алыңыз, жаттап алыңыз, алдыдагы оюнда керек болот сизге.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Өмір дағы өтіп баратқан қодастар, бірақ қалшылы өтіп атқан өмірді, өтіп атқан уақытта, керекті ұшырда, керекті жерде бола алған адам өзіне тиешелі нәрселерге е болатқан. Мысалы, 3-ші сат, таңқы лайфтың, егерде ұшыл толқында бізменен шоу болған болсаңыз, бәлкім башқы байгеміз болған, ұшыл күндің елемес, ұшыл жұманың башқы байгесі болған, башқы демерчіз БРК Групп құрылыш компаниясынан Алиса Ақылды Яндекс станциясын ұтып алу мүмкіншілігі сізде бар, достар. Мына ұшындай жеңіштерге бізменен қоса қадам таштаңыз, әлемі ыңғайлы жашауға қарай қадам таштайын десеңіз, онда БРК Групп құрылыш компаниясы сізге өзінің Восток 7 тұрақ жай комплексін тартулайды. Ал жақта батырлар 41 шаршы метрден басталады. Баштапқы төлем болғаны 15%, әлемі пайызсыз бөліп төлеу мөнеті қанша айға дейсіздер бе? 55 айға шейін созылған екен. Мына ұшыл мүмкіншіліктерді үнемі пайдаланыш керек. Достар, 9:07 минут, таңғы лайфтың 3-ші сағатын ашық деп жариялап, студияда Асқат Алдашев алдыда екі факты қамтылған байгелі ойын болады. Байкесі ертеден бері айтып отқан Яндекс ақылды колонкасы. Бардық қалушыларға, бардық ұшыны ұтып алсам екен деп ниет қылып тұрғандардың барына игіліктерді қалайды дағы. Анан WhatsApp нөмірімізді еске салалы, сөзсіз керек болады. Ұшыл ойында жеңуші болғанға нөмірімз 0709-118-118 қынанда біраз уақыттан кейін байгелі ойында жолығышамыз.
1: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 35 градусов со знаком плюс, на Исыкуле днем ожидаются кратковременные грозы и до плюс 25, в Нарыне плюс 23 и в Бишкеке завтра днем переменная облачность и плюс 33 градуса. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Джернама.
4: Мөлтүр спа Борборо. Бұл тыныштық, сұлулық, жаңа денсаулық айқалышқан өзгеше жай. Сізде ес алдырушы массаждар, спа-процедуралар, ысық бу бөлмелері, жаңа жағымдуы атмосфера күтеді. Мөлтір спа Борборо. Ес алуының жаңы деңгейлі. Дәреге қант шары, Гагарин көшесі 5 бөлшік бір.
5: Әрбір сапарды дағы да пайдалура қылса олады. Red Petroleum Mazes тармағының Red Pay тіркемесі менен сіз әрбір литр күйі жұмай үшін 50 тұйын арзында туа аласыз. Бонустарды топтойсыз және аларды кейінгі май құйуларда қолдан аласыз. Күйі жұмай жеткіру, электромобилдер үшін қуатты қызматтары, бөліп төлеу мүмкіншілігі және атайын сұныштар. Айдаушыларға керекті нәрсенің бары бір тіркемеде. Red Pay әрбір сапарда көбірек пайда. Тіркемені бүгін еле жүктеп алыңыз. Жайдың қызығы емі башталды. Қызықты ұсыныштарды қолдан шығарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтымы болғыны 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатулар күтеді. Акция 20 июльден 2 августқа чейін жарақты. Толық мағлұмат гематез чекетке G сайтында. Денис Акжашов үшін Экарай компаниясынан алма чипстері, үріктен, алмадан және мүмө жеміш аралашмасынан компоттор. Табиғи, сапату, пайдалу. Дүң сату алуылар үшін атайын пайдалу сұныштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92. Экарай, натуральность выбирай.
6: Борборду қазияда бірінші жолу. Суда өтеуші Формула 1. 31 июльдан 2 августқа чейін. Исыкөлді дүйнедегі ең алдам су мотор спортының жарышы. UIM F1 R2O дүйне чемпионатының этауы өтеді. Дүйнелікден келдегі 20-дан ашуын пилот. Сатына 250 шақырымдан жоғыру ұлдамды. Деніз деңгейінен 1607 метр биіктікте жайғашқан рекордық биік тоулы трасса. Жана дүйне жүзі бойынша 250 миллион тонашық көрі. 3 күн бойы адреналин, жарыштар, жана легендарлы Исыкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен Бақай. Қырғызстан құрама командасының U23 Японияда өте тұрған Азия ойындарындағы атандаштары анықталды. Құрмат Абдықайымов жетектеген Қырғызстандың жаштар құрама командасы Чучуқлақтың жиынтығында А тайпасына түсіп, анда Япония, Таиланд және Гонконг құрама командаларымен бүт сынасады. Турнирге жалпысынан 15 құрама команда қатысып, олар 4 тайпаға бөлінеді. Азия ойындары 2026-дағы футбол мелдешіне 2003 жылдың 1 январында Джианда кейін түрілген футболшылар қатыша алады. Мұндан тұшқары әрбір команда құрамына жаш құрағынан ұлы 3 ойыншыны қошуға ұқықты. Қырғызстанды Қасан Жанышев біріккен күріш дүниесі ұйымының версиясы ойынша дүниелік рейтингте 1 орынға көтерілді. Жаңыланған рейтинг 19 июльда Венгрияда жиынтықталған. Жанышев 80 кг салмақ категориясында күтсін ашып, Венгрия және Хорватияның балуандарын жеңіп, жарым финалға чейін жетті. Черек финалда хорватиялық Иван Хуклик менен болған беттеште қырғызстандық балуан қашынан жарақат алып, қанап қалғанына қарамастан беттешті жеңісімен аяқтады. Алдыда дүниелік спорт жаңалықтары. 22 июльдан 23 июльге қараған түні АКШ-ның Майами шарындағы Нью Стадиум стадионында 2026 жылғы сезонының алқағында Интер Майами өз үйінде Чикаго Файер командасын қабыл алды. Беттеш 3-2 есебінде талай иелері Интер Майаминің жеңісімен аяқтады. Голдордың авторлары 27-ші және 52-ші минутта Луис Суарес дубль жаратты. Андан соң 87-ші минутта Пламбек ақырғы чекті қойды. Сіздер менен мен Бақай Әжібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Қайрат Пірмердиев толқынымызда сүйі емес деп аталады. Ал жерде микрофон күйіп кетіп, Айжандың айтып отқан сөздері эфирге шығып кетіп, қала жазды
1: деп. Шыққанда деле соңында деле сөз шықпайды менде. Андай деле жашыруындай сөздерім жоқ.
0: Андай бір қайталап өтпейсіз ба шоны?
1: Мақұл. Бүгінгі күннің
0: SMS-тер көп болып отырады, ташылар да қойлы.
1: Ауа, жиынтығын шығарып жатқан бұл жақта чектер бойынша.
0: Ауа.
1: Іштеп отырмыз.
0: Авторадио кешкі шоу Антоном Бішкек Петролиум АЗС тарамағымен бірге атайын акция жариялап, оқырмандарға 200 литр бензин таратуда. Азыр ойын шартын бұға шейін айтып түсіндіріп жариялап келатқанбыз. Азыр жиынтық шығаруға өшір келдім. Ал мен дағы ойнойым, қатышам дегендер болса, мен дағы бір еске салып өтейін. Атайын ақырғы 3 күндің ішіндегі қойылған чектерді біздің WhatsApp нөмірімізге жөнелтуіңіз керек. Біз номер тағамыз. Бірка деп қойылшым. Анан кейін қаттау жүргізіп тұрып, рандомдың жардамыменен біз жиынтық шығарып, ошол чек иесіне 10 литр май ұйғарамыз.
1: Ауа.
0: 95 жыл күдеу болғанда да.
1: Ауа, анан бұл жақта, мисал, кече дағы май құйған ұғармандар жөнетсеңіздер болады. Егерде қайталанма чектер болса діле, ал ойында ойны ереді. Анкені ар бірінде қайталанбаған номерлер байланған. Ошол себептен ал нәрсені дағы есіңіздерге салалы. Біз жиынтықты шығару үшін кезге жеттік оқшойды. Ұғармандар менен біргелікте бұл жақта ойнаған біз.
0: Май қойып чек жөнеткендерді саны абдан көп болды, бірақ компьютердің жардамыменен рандомдың баяғы жардамыменен біз так жана жиынтық шығарып алған учурбуз. Канчанчы номер ошондо бүгін жеңишке жетти жана?
1: Бизде бүгін биринчи номер жеңишке жеткен экен. Сапырылып отуруп дал ушул угарманыбызды биз жеңүүчү деп атайбыз. Акыркы сандарын азыр айтып коеюн. 87-87 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Колчалар дарынайбыз. Бишкек Петролиумдан 10 литр май 95 үлгүсүндөгү сиздики болду.
1: Анан бир эмес эки чек жөнөтүп тур, ошол нерсени эске салайын. Бирөөсү утту, экинчиси болсо 21-чи датага туура келип калган экен, ал оюнга катышкан жок ал чек. Анан бул жакта жана тарых таржымалын айтып берип коеюн. Бул чектин 24-үндө бүгүнкү датада куюлган экен. Түшкү саат 15:53 барыптыр бул угарманыбыз Алмата көчөсүндөгү жайгашкан Бишкек Петролиумдан куйган экен. Болгондо дагы 2000 сомдук куюптур. Күйүүчү майды жана кошумча литрди бизден белекке алды. Куттуктайбыз.
0: Ой, кандай жакшы. Өзүм утуп алгандай сүйүнүп атам бул жакта. Жана угармандарга биз ийгиликтерди каалайлы дагы. Жакшы белек, жакшы жыйынтык аркасында жакшы ыр болсун. Анан алдыда дагы дүрбүсал оюнун жыйынтыктайбыз.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, достарды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул – бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру және әрбір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.